Dette er Radiometro.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Mamma?
3: Mm.
2: Hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det er gratis inngang.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Din lyd.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
4: ja, det jeg som
3: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Fint med torsdager, for da er vi liksom veldig nærme det vi alle ser frem til da. Helga, er det ikke det vi gjør da? Riktig god morgen i hvert fall. Jeg er Stian Berg og på plass gjennom morgenen i dag. Sammen med andre da, som også popper innom med nyheter på hel- og halvslaget. Vi skal starte timen her nå med musikk fra Fergal Sharkey. Vi skal til A Good Heart.

0: Thank you fra Daido på Radio Metro denne torsdagsmorgen, og bare for å få satt dagen da, så årets 267. dag. 98 dager står igjen av 2026. Soloppgang, det 6:07, og så går sola ned igjen 19:11 i kveld. Og to med navnedag, Jan og Jens. Og Jan nederlandsk, og Jens dansk versjon av hebraisk for Jokanan, som betyr Herren nådig. Så har vi vært gjennom det aller meste for å få satt dagen. Skal vi se litt på historien også, som vi pleier å gjøre. Etter Olivia Dean, først blir det musikk fra Seal og Crazy om et par minutter.
1: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Det er 24. september I dag. Vi skal se litt på historien, for hva skjedde på denne datoen tidligere? Vi kan jo starte I 1842 da, for da ble nemlig pilsnerølle første gang brygget I Pilsen I Bøhmen I den tjekkiske republikk. Skål! I 1908 bygget Ford Motor Company den aller første modell T.
1: The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own.
0: 1912 ble Norsk Sykepleierforbund stiftet. På dagens dato I 1941 ble Atlanterhavserklæringen tilrådt av de allierte. Den var grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrig. Og 1998 så trakk Iran tilbake dødsdommen over Salman Rushdie, som Ayatollah Khomeini forsynte I februar 1989, grunnet boka Sataniske vers. Andre muslimer har holdt fast på denne dødsdommen som kalles for

0: You and I, Nobody in the World, fra John Legend på Radio Metro. Snart til Sverige, til Cardigans, og tilbake til Norge med Wenche Knudsen og Kurt Nilsen. Aller først skal endre I den nyhetsoppdateringen som kommer om et par minutter.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

When the stars go blue fra Wenche Knudsen og Kurt Nilsen I Metro morgen denne torsdags morgen og til Trine Mentebeno for en oversikt over dagens viktigste hendelser og først til renta. Norges Bank kommer med en ny rentebeslutning I dag og de fleste økonomer venter at styringsrenta blir stående på 4,25%. Vi får se da klokka 10 I dag. Togstreiken fortsetter også med 168 innstilte avganger I dag på Østlandet. Klokka 11 blir det også markering på Jernbanetorget I Oslo. Og så står Kong Håkon I dag for den tradisjonelle debarkeringen av kongeskipet Norge som markerer slutten på årets sesong. Og dronning Sonja også med her da. Internasjonalt Kinas president Xi Jinping på statsbesøk I Washington. I dag starter det offisielle programmet med president Trump og handel og forhold mellom USA og Kina står da sentralt. Og I New York fortsetter FNs generalforsamling med Israels statsminister Benjamin Netanyahu som skal tale I ettermiddag, mens palestinernes president Mahmoud Abbas deltar digitalt etter å ha blitt nektet visum til USA. Og sist men ikke minst, på Ullevål I kveld møter Danmark Norge I første kamp I Nations League. Norge har aldri slått danskene I en tellende landskamp, så her det litt historie å gjøre noe med.

0: How Do I Live fra Leon Rimes, straks 10 minutter på 7. Det ser ut til at det går greit I mobiltrafikken så langt denne baran her. Heller ingen store forsinkelser I togtrafikken, men det jo streiken da, så 168 avganger innstilt I dag, så vær litt obs på det før du tar turen til stasjonen I dag. Her straks nå, Bruno Mars I Metro.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Just the way you are fra Bruno Mars. God morgen, torsdag morgen, eller lille fredagsaften som liker å kalle det, og da vi I godt humør da, Endre, vi ikke det?
1: Ja, da en riktig god morgen også fra meg. Jeg I godt humør, og håper, I likhet med TV-aksjonen på NRK, at alle andre bidrar på samme måte, I alle fall inntil vi hører hva som skjer med styringsrenten. For hva skjer, det spørsmålet. Norges Bank har sitt styringsrentemøte I dag, og vi får vite hva som skjer. Det noen eksperter her som har vært på banen som sett vanlig, og det konsensus for at denne styringsrenten holdes uendret på 4,25%.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Radio Metro. God torsdag morgen, 24. september. Vet du hva, eller? Det betyr at i dag er det 3 måneder igjen til julaften. Litt tidlig å ta brodden av den kanskje, men vet du hva? Julevarene, de er snart på veien i butikken. Det er vel sånn det pleier å være. Dukker ikke de opp i oktober eller noe sånt da? Uansett, er vi klare for Amy McDonald og UB40 snart, men nå først Jørn Hoel.

0: Det siste live fra Amy McDonald I Metro morgen en torsdag morgen og dag 6 da I lokførerstreiken. I dag 168 avganger innstilt, så vær litt obs på det altså før du tar turen til nærmeste jernbanestasjon I en dag for å ta toget altså. Nå snart UB40 også Ed Sheeran før vi skal til dagens deltaker I lykketallet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: av kamera fra Ed Sheeran I Metro Morgen. God torsdag morgen. Nå skal vi spille litt.
1: Lykketallet.
0: Nå det igjen 29 konflutter, og det gir cirka 3,4% sjanse det, for å gjette riktig. Og Tommy fra Ottestad skal prøve å slå den oddsen I dag. God morgen.
2: Ja, god dag.
0: Og hva tenker du om den oddsen, Tommy?
2: Nei, sjansen til stede da. Så det lov å håpe. Men vi får bare prøve.
0: Ja, vi må jo bare gjøre det selvfølgelig. Var det sånn aller først, Tommy, hva planen nå for denne dagen?
2: Jo, nå jeg på jobb, og så blir det landskamp senere I kveld.
0: Skal du på Ullevål?
2: Jeg skal på Ullevål.
0: Ah, du blant de som var smart og bestilte tidligere, du da?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg fikk tak I går.
0: Ja, det var sent ute, men da hadde du litt flaks da, hvis du klarer det. Da måtte det vært noen via noen.
2: Ja, det var noen retail-muligheter som dukket opp I går kveld.
0: Ja, ikke sant. Ja, ja, det var ikke dumt. Ja, ja, hva tror du da?
2: Nei, jeg tipper 2-0 til Norge da.
0: 2-0 til Norge. Ja, men det synes jeg høres lovende ut,
2: ja. Ja.
0: Jeg støtter henne.
2: Ja, men det bra.
0: Og så ser vi da hvordan det går med lykketallet I dag her nå, Tommy.
2: Ja.
0: Hvilket tall det vi skal gå for?
2: Jeg har tenkt litt på 51 og 52, men jeg tror jeg lander på 52.
0: 52. Da lar vi. Og der 52. Da ser vi om du kan slå den presentsjansen I dag.
2: Yes.
0: Tommy.
2: Ja.
0: Der var det ingen penger altså.
2: Ja, nei, sånn det. Bedre lykke neste gang.
0: Ja, for all del, du må prøve igjen, det synes jeg absolutt, Tommy.
2: Ja, ikke sant.
0: Og så får du et flakslodd trøstepremie da, så jeg kommer I posten etter hvert her.
2: Ja, ikke sant. Så det takk for at jeg fikk bli med, og så lykke til neste måned.
0: Koste veldig vold I kveld, Tommy.
2: Jo, takk.
0: Og da øker sjansen til 3,57% det som skal være med I morgen. Og vil du være med I lykketallet, så melder du deg på med kodeord og lykke, og sender deg på sms til 20.

0: Sia, Unstoppable I Metromorgen, og så blir det musikk fra Ronan Keating. Og så Toto på vei etter en nyhetsoppdatering. Der Endre klar med siste nytt, og det blir om rentebeslutningen som Norges Bank kommer med I dag. Det ikke ventet endringer I hvert fall.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og...

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

I dag så det faktisk nøyaktig et år siden vi kunne begynne å bestille Norgespris, og så var den aktiv da fra 1. oktober, som altså vil si fast strømpris på 50 øre per kilowattime, uansett om prisen over eller under dette her da. Håndteringen her finner du på elhub.no, og der har jeg vært inne nå på morgenen I dag, funnet frem til oversikten som viser hva jeg har tjent eller tapt da på Norgespris, og jeg vet jo godt fra før at dette her har jeg I hvert fall ikke tapt på. Tallene taler I hvert fall for seg selv, oversikten på elhub går frem til august, og på disse 10 månedene da, som ligger I grafen her, så har husstanden vår spart rett underkant av 10 000 kroner. I dag for eksempel ligger snittprisen I Sør-Vest-Norge på 1,48 og I Sør-Øst 1,43, så her går man inn I nok en dag da, hvor man sparer penger med Norgespris. Noe som kanskje ikke så dumt med tanke på alt annet som koster. Jeg sa dieselprisen, den har bikket 30 kroner I siste døgnet, her jeg holder til, og enkelte økonomer truer også med heving av styringsrenta senere I dag også. Det enkelte økonomer, de slemme. Når det gjelder Norgespris, så blir prisen justert fra nyttår av, og hva den da blir får vi vite når regjeringen kommer med forslag til statsbudsjettet I oktober.

0: A Sign of the Times fra Harry Styles I Metro Morgen. Meldes om en trafikkulykke på Haldenveien ved Degernes. Ellers ingen andre forsinkelser I hverken bil eller togtrafikken denne morgenen her så langt I hvert fall. Og straks Mark Almond I Metro Morgen.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Mark Almond I Metro Morgen, og så kommer også Rihanna sin Take a Bow for nyhetene. Og nyhetene, du klar med andre?
1: Ja da, det kan du tro. Vi har politikk på menyen for denne timen. Vi har I bakhodet selvfølgelig at det kommer en rentebeslutning, men det politikk først. Og en gladmelding for Tuva Moflagg. Hun endte jo opp med et hjerneslag her I sommer og har vært sykemeldt siden da. Nå hun på vei tilbake, og vi har også Ine Eriksen Søreide, Høyre-lederen. Hun har måttet stå I en hel del intern kritikk, og dette handler jo om drivstoffavgiftene. Nå har hun kommet

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Og mer vær på vei altså denne torsdagsmorgen. Vindusviskerne mine gikk på fullt så å si på veien til jobb i dag. Må jeg ha dem på veien hjem i dag også? Og hva med dagene fremover? Vi ser på værvarslet for de neste dagene etter Westlife. Aller først så skal vi til en klassiker fra 80-tallet og til Bangles her.

0: World of Our Own fra Westlife I Metro Morgen. En dag med mye skyer og regn over Sør-Østlandet I begynnelsen av dagen I hvert fall. Det skal bli lettere vær utover dagen, altså se ikke bort fra at solen altså stikker frem. I morgen, regn og yr I vest, men stort sett opphold I de indre fjordstrøkene. Østafjells oppholdsvær og på Østlandet kan det bli ganske pent vær om ettermiddagen I morgen, med sør-sørvestlig bris innover hele landet. På lørdag ventes en del regn lengst øst på Østlandet og videre nordover, særlig de indre strøkene. Øst på Østlandet trekker nedbøren bort allerede I løpet av formiddagen ser ut til, og så blir det lettskyet pent vær de fleste steder resten av dagen. Vestlandet får varierende skydekke med noen regnbyger av og til, men for det meste opphold I Rogaland og perioder med sol også. Og på søndag stort sett opphold I hele landet, bortsett fra en liten sjans for litt regn eller yr av og til på Vestlandet. Det blir bare helt små mengder I tilfelle. Ellers sol, særlig Østafjells, og videre nordover I de indre strøkene. Så holder seg mildt også da, I hele langtidsperioden sånn for øvrig. Det jo fint da, det ikke det da? Straks September when nå, I Metro Morgen.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Hun kommer med en ny single I morgen, Taylor Swift. Dette var den seneste da, fra Toy Story 5 og I Knew It, I Knew You I Metro morgen denne torsdags morgen. Og nå står høstferien for døra. Først I ja, Akershus, Østfold, Buskerud, Agder som også med her. Og omtrent halvparten av oss planlegger å ta ferie nå I høst, ser jeg her. Mange reiser utenlands også. 55% av de som har ferieplaner skal til et annet land I Europa. Og Spania topper søkende. London for øvrig den mest populære byen. Men vi holder oss ikke bare til flyplasser og sydentemperaturer. 44% planlegger å besøke venner og familie, og en tredjedel skal på hytta. Omtrent like mange vil bruke ferien på friluftsliv. Og camping blitt skikkelig populært da. I fjor planla 3,5% camping I høstferien. I år det tallet 14%, så stadig flere synes tydeligvis at oktober også fungerer fint med campingvogn og fortelt. På flyplassene blir det uansett travelt. Avinor venter over 3 millioner passasjerer I høstferieukene. Så høstferien ikke lenger bare hytta en tur I skogen også. Den har også blitt en ganske stor reiseferie. We'll be right back.

0: fra Leon & Lewis, og så gjør jeg klar Take That her, og så Dan Warwick og venner kommer om noen minutter. Nå skal vi først klippe til Endre da, som har en nyhetsoppdatering om noen få minutter her. Tuva Moflag tilbake etter hjerneslag. Hun sier hun klar for budsjettforhandlinger, og dette har Endre mer om kort tid.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
13: Radio Metro.
12: Hit Radio. I App Store.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

That's what friends are for. Fra Dan Warwick and Friends. Så det ikke noe småtterende venner han har med seg heller, Dan Warwick. Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder også med på en låte her som ble spilt inn som en veledighetssingel for å samle inn penger til AIDS på midten av 80-tallet. Og så disse drivstoffprisene om dagen også. Vi kan vel ikke holde på med dette her I lengden, kan vi det? Flere steder har altså dieselen passert 30 kroner literen, og jeg får vondt av folk som må fylle en hel tank her nå. Selv har jeg elbil, men samboeren min har dieselbil, og bare det merker så godt på økonomien. Tenk om begge bilene våre gikk på diesel. Herlighet, da hadde vi vel begynt å diskutere hvem som egentlig trengte bilen mest den dagen, og jeg ville ikke kjøre dieselbil. Jeg tuller ikke alene om å tenke sånn da, for søk etter brukte elbiler på Finn har økt med 44% siden drivstoffprisen gikk opp 1. september. 44 altså. NAF peker på at bruktmarkedet har et godt utvalg elbiler nå, med både god rekkevidde og rask lading. Og det kanskje ikke så rart at interessen øker her da, for når alternativet å stå på bensinstasjonen og se telleren passere tusenlappen mens tanken fortsatt virker halvfull, da begynner vel den mest ihuga dieselentusiasten å lure på hvor nærmeste ladestasjonen egentlig ligger. Og da det billige hjemme altså.

0: Luke Combs, A Fast Car, og kanskje ikke trykke så alt for hardt på den gassen da, for å spare litt på dyrstoffet kanskje, akkurat I disse tider. I kveld så møter Norge naboen I sør, Danmark, på et utsolgt Ullevål I første kamp I Nations League, og vi kan gjøre denne nasjonsligan litt enkelt kanskje. Norge for første gang I den øverste divisjonen og møter Danmark, Portugal og Wales, de to beste går videre til kvartfinale. Og det blir noen godbiter fremover altså. Allerede på søndag kommer Portugal til Ullevål, og dermed får det norske publikummet se Cristiano Ronaldo på Ullevål-matta for aller første gang. Men først handler det altså alt om Danmark I kveld, og der har vi litt av en statistikk å gjøre noe med. Norge har nemlig aldri slått Danmark I en tellende landskamp, 16 forsøk, ingen seire, og heller ikke de siste 7 kampene mellom landene har Norge vunnet. Men etter en strålende VM-sommer da, som først tok slutt etter ekstraomganger I kvartfinalen mot England, så optimismen en ganske annen nå. Så kanskje dette kvelden, hvor den danske statistikken endelig ryker. Norge, Danmark på Ullevål, med kampstart 8:45 altså I kveld.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Dancing in the Dark fra Bruce Springsteen i Metro Morgen. Riktig god torsdag i dag. Landslagskamp altså mellom Norge og Danmark på Ullevål. Jeg sitter klar allerede nå, jeg. Studio her nå med landslagsdrakt. Hva synes du, Endre?
1: Ja, og den kler deg jo, den, Stian, jeg synes det. Jeg har ingen landslagstrøye, men hvis jeg skulle hatt en, så skulle jeg hatt den svarte, for den synes jeg er ganske gild. Og i forhold til hva som skulle stå bakpå, så vet jeg ikke. Jeg synes det blir litt for opplagt å gå for en Haaland, og jeg er usikker på hvem andre jeg skal være superfan av. Jeg er sånn kollektivt fan av de alle sammen, jeg tror jeg. Og når det gjelder kampen i kveld, for de av dere som liker statistikk, så ser jo dette fryktelig mørkt ut. Vi har aldri slått Danmark i en kamp som betyr noe, altså ikke en vennskapelig match, men dette er jo Nations League, og vi har tapt absolutt alle matchene, eller spilt uavgjort. Så her har vi muligheten til å ta en first, det hadde vært deilig. Når det gjelder nyhetene, det er jo egentlig der vi var på vei. Vi skal snakke om jordskjelv, og vi håper jo på et på Ullevål, men det vi trodde i hvert fall var et vaskeekte jordskjelv inntraff i går, ganske kraftig også, 4,0 på Karlsøy i Troms, men det var visst nok et falskt jordskjelv. Hva det betyr skal vi snakke om. Og så skal vi snakke om høstferien, som ikke er så langt unna. Halvparten av oss skal på høstferie, og halvparten av dem igjen, cirka 25%, skal til utlandet.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Rundt halvparten av oss å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, noe regn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Med blant annet Amy Winehouse på vei, og så Tommy Nilsson og Miles Smith innenfor de første 20 minuttene. Jeg er Stian, jeg er med deg en times tid til i Metro Morgen. Fortsetter nedtellingen til jul. Det er 3 måneder nedjaktig i dag, altså. Jeg er lov å glede seg nå, er det ikke det? God torsdag med Commodores nå, første nedtime nå, Night Shift.

0: Rehab ifra Amy Winehouse I Metronorn. Skal du ta toget I dag, så vær obs på at på Østlandet, og så det 168 innstilte avganger I dag, så ja, sjekk ut appen da før du eventuelt reiser. Ellers det ikke meldt om noen store problemer ellers I hverken bil eller togtrafikken denne morgenen I hvert fall. Nå straks, Tommy Nilsson, øpna din dør rett rundt hjørnet.
1: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: we could dance all night.
1: I dag så det faktisk nøyaktig ett år siden vi kunne begynne bestille Norgespris, og så var den aktiv da fra 1. oktober, som altså vil si fast strømpris på 50 øre per kilowattime, uansett om prisen over eller under dette her da. Håndteringen her finner du på elhub.no, og der har jeg vært inne nå på morgenen I dag, funnet frem til oversikten som viser hva jeg har tjent eller tapt da på å ha Norgespris, og jeg vet jo godt fra før at dette her har jeg I hvert fall ikke tapt på. Tallene taler I hvert fall for seg selv, oversikten på elhub går frem til august, og på disse 10 månedene da som ligger I grafen her, så har husstanden vår spart til rett underkant av 10 000 kroner. I dag for eksempel ligger snittprisen I Sør-Vest-Norge på 1,48 og I Sør-Øst 1,43, så her går man inn I nok en dag da, hvor man sparer penger med Norgespris, noe som kanskje ikke så dumt med tanke på alt annet som koster. Jeg sa dieselprisen, den har bikket 30 kroner de siste døgnene, har jeg holdt til, og enkelte økonomer truer også med heving av styringsrenta senere I dag også. Det enkelte økonomer, de slemme. Når det gjelder Norgespris, så blir prisen justert fra nyttår av, og hva den da blir, får vi vite når regjeringen kommer med forslag til statsbudsjettet I oktober.

0: Grenade fra Bruno Mars I Metromorgen med Enrique Iglesias og så Duffy nå etter en nyhetsoppdatering. Der skal endre innom høstferien, hvor halvparten av oss skal på ferie, og halvparten av de igjen skal utenlands.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Warwick Avenue fra Duffy I Metro Morgen. Og tidligere I morges så slapp vi til en ny deltaker som fikk muligheten til å vinne 10 000 kroner I lykketallet. Vi skal høre hvordan det gikk til på 7:30.
1: Lykketallet.
0: Nå det igjen 29 konflutter, og det gir cirka 3,4% sjanse det for å gjette riktig. Og Tommy fra Ottestad skal prøve å slå den oddsen I dag. God morgen.
2: Ja, god dag.
0: Og hva tenker du om den oddsen, Tommy?
2: Nei, sjansen til stede da. Så det

0: Arcade fra Duncan Lawrence I Metro Morgen med Pretenders, altså All Saints, nå etter en nyhetsoppdatering klokka 10. De får det å endre. Og så Trond Harald her og holder deg med selskap de neste timene gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg, tilbake igjen I Metro Morgen I morgen tidlig klokka 6. Første man opp.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei,
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: frisk lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Har du sett på kalenderen? Det er 3 måneder igjen til julaften. Akkurat i dag, 24. september. God torsdag, takk for at du hører på Metro. Jeg heter Trond Harald. Lover deg at du ikke får en eneste julelåt, men mange andre flotte låter. Fra Meatloaf, Ed Sheeran og Lene Malin. Og Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det er gratis inngang.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Helt

24. september i dag på Radio Metro. Torsdag er det også. Du hørte Sting og Fields of Gold. For litt siden fikk du Madonna og S-Club, tidligere S-Club 7. Når klokka blir 11, så venter nyheter å være på oss. Genesis og Anastasia før den tid, og ikke minst Adele, Set Fire to the Rain.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Og her værvarslet. Det ventes skyer, noe regn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Du skal ha så mange slags takk, du som hører på Radio Metro. Det synes jeg veldig hyggelig. Tusen takk. Jeg heter Trond Harald. Michael Bublé, Last og M People, Moving On Up kommer inn noen få minutter her. Etter Cool and the Gang som tar oss med tilbake til 1984. LP'en Emergency. Her Fresh på Metro.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Elektroimportøren.
2: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Hallo, sjef! Radiosjef Jimmy her.
5: Hæ? Ser du på TV?
4: Ja, det stemmer det. Det er Love is Blind i bakgrunnen. Stemmer det, sjef. Du har et øre for dating-TV, du, vet du. Ordentlig pute-TV. Er det noe vi har massevis av, så er det jo pynteputer til både pute-TV og generelt TV-titting, så stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Nordbo 1. Norges nye møbelkjede.
6: Smør på Selvkjevik, det er den fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Din lyd.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

No, Tracy Ullman I Metro formiddag på Radio Metro. God fredag, 24. september. UB40 etter James Morrison og Jesse J. Her Up på Radio Metro.

0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stille tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stovaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stille på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde! Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom byggmakker.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
9: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen er forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over 12. Radio Metro er det du hører på. Jeg heter Trond Harald, sørger for at du får god variert musikk mens du er på jobb. Forhåpentligvis korter ned arbeidsdagen med Prince, REO Speedwagon, Elton John og Cher, Dido også før kvart på ett i ettermiddag. Her Don Henley nå, The End of the Innocence.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dagens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stille tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stille på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon
5: helt

Dido og hennes Here With Me på Radio Metro med mer variert musikk og share for litt siden, Just Like Jesse James. Før nyhetene klokka ett så har vi Michael Jackson og Savage Garden på menyen, men også Mark Amber. Her Belong Together.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
5: Ja.
4: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
5: Wow, det billig.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, noe regn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: 13.02 på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på. Om litt nå så kommer Leona Lewis med Run, Taylor Swift med Up A Light og Years and Years med Shine. Etter Joe Cocker, her er Unchain My Heart.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Din lyd.

Right Here Waiting fra Richard Marx I Metro formiddag. Det blir ganske snart Beverly Craven. Promise Me var en stor hit I 1991 for henne. Hvor det ble av henne? Jo, hun ble lærer. Hun fortsatte ikke musikk I karrieren. Litt rart egentlig, men det bare sånn det. Det blir Years and Years først. Her Shine på Metro.

0: FM, DAB, nett og mobil. Radio Metro, med mer variert musikk.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Wicked Game og Chris Isaac på Radio Metro, hvor klokka har passert kvart på to. Før to og ferske nyheter og Lars med Metro ettermiddag, så kan du glede deg til Lucas Graham, John Farnham også. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Sender med deg George Michael her nå og Praying for Time. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og her værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god torsdag, 24. september i dag. Ja, du vet hva det betyr. Det betyr at julaften er bare 3 måneder unna. Ja, hva synes vi om det? Nei, jeg vet ikke. Nei, la oss heller spille en sang som handler om en ordentlig brutal skilsmisse. Det bedre, hva? Her Phil Collins.

I'm Like a Bird, Nelly Furtado på Metro, etter Phil Collins og In the Air Tonight. God ettermiddag. Litt over to. Det fotballkamp på Ullevål stadion i dag. Norge mot Danmark, og det har vært utsolgt lenge, men det går an å få tak i billetter, visst nok. Jeg ser på nettavisen at hvis du har drøye 32.000, så kan du få billett. Mange reagerer nå på svartebørsprisene. Du skal få Bryan Adams og litt filmmusikk, og disse tre før halv tre.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Brian Adams. Everything I do it for you. Filmen heter Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen mot Mary Elizabeth Master Antonio. Det mulig du hadde glemt det navnet, men husker du også at Morgan Freeman var med? Og jeg måtte jo slå opp dette her I leksikon så klart, og så at Christian Slater var som et det. Må jeg innrømme at det hadde jeg glemt.

0: var tøft fra Simply Red. De fra Manchester. Etter Alicia Keys og Pointer Sisters med en Conway Twitty cover I slow hand. Litt over halv tre god ettermiddag. Jeg synes det verdt å nevne for den delen av Metroland som har det aller beste været I dag de som bor på vestsiden av fjellet. Ja! Endelig skinner sola på Vestlandet. Det skyfri himmel og strålende vær. Og nå kan dere si at vi på andre siden, som stort sett alltid pent vær, har det grått. Det må jo være, det må jo smake godt. Marit Larsen og Patrick Swayze ligger og skal synge om kanskje ikke akkurat det, men kanskje vi får høre.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Svar på Selvsjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå.
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper. Blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Marit Larsen under the surface på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og det er jo ikke tvil om at filmmusikk er fin musikk, og den får jo ekstra drahjelp hvis filmen er suksess. Vi har jo spilt musikk fra Robin Hood. Dette er fra Dirty Dancing. God ettermiddag. She's like the

0: Adele, Someone Like You på Metro. Klokka er snart tre, og du skal få to på G. Skjønner du, George og Gavin? George Harrison og Gavin DeGraw. Fin torsdag ettermiddag. Heia Norge. Nyhetene kommer straks.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fin torsdag ettermiddag, aller finest på Vestlandet, og det er vel fortjent med strålende sol der, og så er det litt mer skyer på øst, men det får vi tåle. Det er jo landskamp på Ullevål, Norge mot Danmark, vi forventer seier. Jeg skal begynne med en låt som gikk inn på førsteplass i 1966, og så 20 år senere, i 1986, kom Kim Wilde.

Daniel Bedingfield, If You're Not The One, du hører på Radiometro på en torsdag ettermiddag 24. september. Tre måneder til julaften, jeg bare nevner det. Aller først I dag, Kim Wilde med You Keep Me Hangin' On, som gikk inn på førsteplass I 1986, nøyaktig 20 år etter at Supremes også gikk inn på førsteplass med You Keep Me Hangin' On. Hvordan det med elbilsalget I Europa, bryr vi oss? Ja, jeg kan jo nevne det etter M People, men før disse da.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Don't Look Any Further. Originalen kom i 1984. Denne fra det deilige 10-året 90-tallet. God ettermiddag, jeg Lars, og jeg sa jeg skulle snakke om elbiler. Altså, det virker som om Europa begynner å få smaken nå på dette her, og i august gikk mer enn 1 av 4 solgte biler på strøm. I Norge er vi jo langt foran, men det jo fordi at vi sparer penger på det, ikke sant? Det særlig tysker og franskmenn som har fått sansen for elbiler nå. Dette godt nytt for deg og meg hvis vi har lyst til å reise litt rundt i Europa og vite at det nok ladestasjoner. Ja, snart så det helt ordinary.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Alison Krauss med Simple Love. Du hører på Metro litt over halv fire god ettermiddag. Kjendisnyheten i dag har jo vært at Jon Almaas har blitt utsatt for innbrudd på gården sin på Nes. Han påstår at han har mistet verktøy for 100 000 kroner, men det er vel litt sånn som når strømmen går i fryseren, er ikke det? Nei, der hadde jeg zebrakjøtt og wagyu og ja, en Lamborghini og en Porsche i fryseren. Ja, det er klart. Nei, jeg skal ikke påstå noe som helst, men disse innbrudstyvene er fryktelig irriterende, og jeg mener at selvtekt må være lov. Her er Higher Love!

0: Er den ikke fin? Det er jo så gøy all den låta fra 2013 etter Tony Braxtons tåreperse Unbreak My Heart. Vi nærmer oss nyhetene klokka fire. God torsdag da! Tre måneder til jul og heia Norge mot Danmark på Ullevål i dag. Four Tops og Delta Goodrum. Og så det nyheter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
9: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og her er værvarslet. Det ventes skyer, nordregn av og til på Østlandet. I Agder kommer det også skyer og litt regn, særlig i øst. I Rogaland kommer det litt regn, men ellers oppholdsvær. Og for Hordaland, ja, her er det også regn på menyen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god torsdag, da er den litt over fire. Hei, jeg er Lars, hyggelig at du hører på Metro. Jeg skal starte denne timen med en dampende het sak. Det rare er at Marvin Gaye var i Ostend, i Flandern i Belgia, da han skrev dette her. Det er helt utrolig. Du skjønner, han var skatteflyktning i Europa. Vi begynner med Sexual Healing.

Timothy Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, etter den dampende hete Sexual Healing med Marvin Gaye. God ettermiddag, jeg Lars. Ganske snart så skal du få Jamie Walters med Hold On, og så må jeg jo snakke rett og slett høyt og tydelig om hvor tett i pappen går han å bli. Ja, hva handler det om, mon tro? Og så skal du få disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet i Stoveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart, 5:30 cirka. Jeg, Lars, bare hør på den rekka da. Sara Larsson og Matthew Wilder. Og snart skal du få Mark Knopfler sammen med James Taylor og Kylie og Roxette. Herlighet. Ja, I dag det mange godbiter rent musikalsk på radioen, og så må vi jo snakke om hvis du skal I et jobbintervju, og denne litt vriende generasjon sett, det de som I 20-årene nå. Ja, de gjør ting som ikke de bør. Følg med.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken. Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Når Mark Knopfler og James Taylor bestemmer seg for å gjøre noe sammen, da blir det så vakkert som dette her. Litt over halv fem på metro, Sailing to Philadelphia. Åh, det så god stemning. God ettermiddag, jeg Lars og Generasjon Z. Ja da, vi har snakket om dem før altså. Stadig vekk, det disse unge menneskene i 20-årene som vet alt, ikke sant? Og jeg leste en sak her på internett, vet du, om en jobbrekrutterer på TikTok. Som, og det jo det språket generasjonen sett forstår, for det jo der nyheten ikke sant, TikTok. Kom denne uka ut med en advarsel. Slutt å ta med iskaffe på jobbintervju. Ifølge rekruttereren kan det bli oppfattet som respektløst overfor den potensielle arbeidsgiveren at de sitter der og slurper i seg iskaffe. Ja, all right. Men hva sier generasjonen sett? Ja, men herregud da, hvis det passer meg å ha med iskaffe, så må jo det være helt i orden. Ja, helt i orden er det å høre på Kylie Minogue. Denne låta har vært topp 10 fire ganger med fire forskjellige artister. Sist på slutten av 80-tallet med den du hører her.

0: John Legend og Meghan Trainor, Like I'm Gonna Lose You på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og har lest meg opp på generasjon Z, fordi jeg har en datter som akkurat I den generasjonen. Vi har bare for et par låter siden snakket om hvordan du skal te deg I et jobbintervju. I den samme undersøkelsen så viser det seg at dårlig økonomi bidrar til det forskerne kaller en sexresesjon, at rett og slett generasjon Z ikke har råd til å date. Jeg har ikke råd til å gå ut og bestille den ølen og si «Hei, vil du være med meg hjem?» Og da blir det ikke noe. Nei. 39% av denne generasjonen sier at kostnadene ved å date har begrenset mulighetene for sex og romantikk. Mens 43% sier at økonomiske bekymringer gjør dating vanskeligere. Dette trist da. Ja. Jeg får si det sånn, du har bare lever en gang. Snart Johnny Nash og Espen Linn på Radio Metro. Hør nå, hør nå, hør nå, hør nå.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond-Erik Løsland. Programmet skal servere dere denne torsdagen. Nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med meg, Trond-Erik. Og klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så skal vi få et gjenhør av et tidligere sendt viselofte sammen med Dag Ellefsen. Og klokka 21 det som vanlig ugas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebusser, for vi skal få litt god variert musikk klokka 23 I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få lov til å høre bootlegs med bygdegutter.

0: Neida, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no. Vær I dag har vært litt grått og trist, men temperaturen har ligget på rundt 16 grader. Vind har blåst med 2 sekundmeter. I morgen ser det ut at vi kan få I grunnen stort sett samme vær som I dag. Temperaturen på 16 grader og vinden på 3 sekundmeter. Og på lørdag så får vi en knalldag. Da skal det være sol og 18 grader. Vind skal blåse med 3 sekundmeter. Og på søndag så ser det ut at det kan begynne litt bra med litt overskyet og en del sol. Temperaturer på rundt 17 grader, men utover I kvelden så skal det begynne å regne. Vi skal ikke få så mye, men dette her fortsetter gjennom natta og morgentimen ut på mandagen. Så vi får ta været som det kommer, det kan fort endre seg. Men vi skal I hvert fall ha litt musikk igjen, og vi skal få høre Gary Moore med Cold Black Night.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har dere fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Trygg Forsikring. Tyveri av kjøretøy øker. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge. En økning på 5% viser bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyveri hver eneste dag, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring. Ifølge tall fra Finans Norge anslås det at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy I løpet av året, med en erstatningsutbetaling på nærmere 150 millioner. Tyveri av biler og motorcykler fortsatt et stort problem I Norge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og krevende, tidkrevende for dem som rammes, sier Borge. Tall fra Trygg viser at motorcykler så langt I år overrepresentert I tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant tyvene. Mange legger fra seg nøkkelen på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak I dem. Å gjemme nøkkelen på hjulet eller legge den på kommoden I gangen ikke å anbefale. Oppbevar den heller på et sted som ikke lett tilgjengelig eller synlig, sier Borge. Kreative metoder. Samtidig dukker det opp stadig mer kreative metoder for å stjele biler med nøkkelfri adgang. Tyvene kan bruke elektronisk utstyr utenfor boligen din for å fange opp signalet fra bilnøkkelen eller brikke som ligger inne. Signalet videresendes til bilen, som dermed kan oppfatte om nøkkelen befinner seg I nærheten. Der kan bilen låses opp og kjøre seg gårde, sier Borge. Bileiere kan aktivere bilens utvendige kamera og burde gjøre det for å fange opp mistenkelig aktivitet. I tillegg bør eventuelt GPS-sporing være aktivert slik at man kan se hvor bilen befinner seg til enhver tid. Det kan gjøre det vanskeligere for tyvene å skjule det stjålne kjøretøyet, sier han. Ja, det finnes mange gode løsninger på dette her med at du har nøkkelen I en spesiell boks. Det kan være lurt å kanskje anskaffe seg en boks som ja, det kalles egentlig Faraday cage, eller Faraday bur på norsk. Det rett og slett at du har en liten boks som isolert med for eksempel noe så enkelt som sånn aluminiumsfolie. Det hindrer at nøkkelen sender ut signaler I hytt og pine. Men nå skal vi få høre Helge Borglund med Tyvenes konge.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding fra Frende Forsikring. Krasj i høstferien for en halv milliard i fjor. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor. Over helgen er det på'n igjen. I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle, og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte opp på 465.986 millioner kroner. De klassiske ferieuhellene. Mange av skadene handler om små feil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller fort kan bli svært dyre med moderne biler, sier Ytre Hauge. Kollisjonstallene fra i fjor bekrefter at mange av høstferieuhellene var av den mindre alvorlige sorten. Det var 3192 påkjørsler av parkerte kjøretøy. Det var 2450 ryggulykker, og det var 1553 påkjørsler bakfra. Mange tenker at bilulykker handler om høy fart og personskader. Men det er parkeringen på kjøpesenteret, ryggingen på hotellparkeringen eller øyeblikksoppmerksomhet i kø som dominerer høstferiestatistikken, sier Ytre Hauge. Høstvær gjør det ikke lettere. Samtidig går vi, som ferienavnet tilser, inn i en årstid som stiller større krav til bilistene. Det blir mørkere, våtere og ofte mer krevende kjøreforhold. Sikten blir dårligere, og tiden du har på deg før det smeller er kortere. Det gjør at du må være mer skjerpet enn du var på tørre sommerveien for noen uker siden, sier Hauge. Høsten er også høysesong for både viltpåkjørsler og morgener som plutselig byr på glatte veier. Mange av oss har vært vant til gode kjøreforhold gjennom sommeren. Da blir det fort gjort å overvurdere både bilen og egne ferdigheter når forholdene endrer seg, sier han. Så helt til slutt her, det står en del mer, jeg skal ikke lese alt, men det står noen tips her helt sist. Stig, kjører du trygt i høstferien? Beregn bedre tid enn du tror du trenger. Hold ekstra avstand til bilen foran. Ta nok pauser på lange kjøreturer. Og vær oppmerksom på parkeringsplasser. Følg med på vær og førerforhold, og senk farten når det er dårlig sikt. Så der har du noen tips til hvordan du forhåpentligvis kan komme deg trygt fram i høstferien. Men nå skal vi få høre Malene Akling med Hele bilen skaker.

0: lytter på Radio L på FM-båndet. 107,4, 106,3, eller kanskje via vår webradio.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Den Norske Turistforeningen. Nasjonal turdag for barnehaver. Vi gjør mer, må gjøre mer for å få barna ut. Andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. DNT mener utviklingen bekymringsfull og inviterer turbotråkk, en annerledes turdag, i samarbeid med barnehager i hele landet. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Dette en skremmende utvikling, og vi mange som har et ansvar for å bidra til å snu den, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i DNT. Derfor arrangerer DNT Turbotråkk, en annerledes tur da for de eldste barnehagebarna. Torsdag 24. september skal 430 barnehager, 800 delinger og rundt 1200 førskolebarn tilbringe dagen ute på tur med naturstøy, aktiviteter og frilek i friluft. Turen gir noe skjermen aldri kan gi. Her det barna selv som skaper leken gjennom kreativitet, utforskning og bevegelse. Det viktig for den fysiske og psykiske helsa, og det viktig for å skape gode turvaner gjennom resten av livet, fortsetter Blyverke. Alarmerende utvikling. Tall fra Norsk institutt for naturforskning viser at andelen som leker ute på ukebasis eller oftere har falt kraftig de siste 10 årene. Vi som voksne har et viktig ansvar for å vise barna hvor gøy det kan være ute på tur, sier Blyverke. Hun trekker frem at barnehager i større grad må legge aktiviteter og læringssituasjoner til naturen. Mange barn bruker store deler av hverdagen sin i barnehagen. Derfor det viktig at dette arenaer som lærer barna å bruke naturen. Heldigvis ser vi stor interesse blant barnehagene for å være med på turbotråkk. Dette svært gledelig, fortsetter Blyverke. Og det jo i dag, så i dag har det vært mange barnehagebarn på tur. Men vi skal få en annen som glad i å gå på tur, nemlig Vidar Løn Andersen med Den Glade Vandrer.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes,
2: i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
3: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo som vanlig bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingel og hende for kjøpt bonger, så det bare løp og kjøpe, så det med oss klokka 21 kveld. Potten den røg siste uke, men vi startet på 10.000 nye friske blanke kroner, så her det fortsatt en gyllene ledning til å få med seg en god slump med penger på en ellers kjedelig torsdag. Og den siste tida vi har igjen har jeg jo tenkt som vanlig å spille litt musikk for dere. Jeg har fått PC-en her til å lage en god hjerteliste. Vi skal blant annet høre Gledeskompaniet, Ali Karlsen, Dr. Hook and the Medicine Show. Men aller først skal jeg få lov til å synge, høre om en annen som spiller med penger, nemlig Jan Arils og Lottomillionær. Og der må han riktig fin ettermiddag videre.

Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

Du har kanskje hørt om grasrotandelen til Norsk Tipping. Grasrotandelen en ordning fra Norsk Tipping der du som registrert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte. Og vi i Radio L i Lillesand ønsker selvfølgelig at du ønsker å støtte oss. Når du spiller hos Norsk Tipping vil hele 7% av innsatsen gå direkte til den grasrotmottageren du har valgt. I tillegg beregnes grasrotandelen av netto spilleinnsats for spillene Oddsen, nettbaserte spill og Multix. For disse spillene nå grasrotandelen økt fra 10-14%. Til sist og ikke minst så beregnes det grasrotandel av ekstra. Og det må presiseres at grasrotandelen ikke vil gå ut over dine innsats eller eventuell premie. For mer info se norsktipping.no eller besøk din tippekommisjonær som enkelt hjelper deg med registrering. Bli grasrotgiver i dag!

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo?
1: Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, ønske velkommen til nok en rockestund her hos meg. Vi skal ha en time med god, variert musikk. Aller først skal vi få lov til å høre den svenske rockergruppa Cardigans. My Favorite Game, det en alternativ rocklåt som ble skrevet av Peter Svensson og Nina Persson til The Cardigans album Gran Turismo fra 1998. Sangen det albumets åttende spor, og den ble gitt ut som sin første singel. My First Game fant mindre internasjonal suksess og nådde nummer 3 i Sverige og nummer 14 i Storbritannia. Den ble jo kartlagt blant de 40 beste i flere europeiske land og i New Zealand. Men de klarte ikke helt å komme på den amerikanske, langt opp på den amerikanske Billboard Hot 100 og radio motparten, der nådde den på topp 16 på Billboard Modern Rock Track diagrammet. Men det har vært litt bråk rundt denne sangen, for den medfølgende musikkvideoen, den blir regissert av Jonas Åklund og har Persons gledeskjøring på en ørkenvei. Det har forårsaket kontrovers på grunn av bildene av bilulykker og hensynsløs kjøring, og resulterte i at den ble tilbakekalt for å tone ned volden og vises på musikkanaler. Og nå skal vi få høre Cardigans My Favorite Game.

Wicked Game, det er egentlig en sang utgitt av den amerikanske rockmusikeren Chris Isaak. Den ble gitt ut I 1989, men den, til tross at den ble gitt ut som single, så ble den ikke noe særlig stor. Før I 1990, da ble den omtalt I, eller var med I David Lynch-filmen Wild at Heart. Og Lee Chestnut, en musikksjef I Atlanta radiostasjon, elsket David Lynch-filmer og begynte å spille sangen. Og det ble raskt hit I USA. Og I januar 1991 nådde den nummer 6 på Billboard Hot 100. Noe som gjorde den til den første hitlåten til Isaaks karriere. Og denne her har blitt hatt gjenvinnende kritikerros. Og I 2010-boka 1001 Songs You Must Hear Before You Die, står det så fint her. Da var den med. Og, men den versjonen vi skal få høre nå, det et finsk band. Him, det et finsk gotisk rockband fra Helsinki. Og de skal da fremføre Wicked Game.

For de der som kjenner meg litt, så har jeg jo en forkjærlighet for et australsk band med navn AC/DC. Og her under den så kom jeg i prat med en kunde på jobb, for jeg hadde lagt telefonen fra meg på disken, og så når den ringer så har jeg jo selvfølgelig en AC/DC-sang, og da kom han til å si det, han husker en av de første konsertene han var på med de her, så spilte de låta For Those About To Rock, og han husker veldig godt dette her med at det drønner skikkelig kanonene på slutten av sangen. Det skal si meg helt enig, for det for noen år siden så var jeg på AC/DC-konsert på Valla Hovin inn i Oslo, og jeg skal si meg veldig enig at det drønner veldig godt når den låta her kom. Og For Those About To Rock, We Salute You, det selvfølgelig en sang fra det australske hardrockbandet AC/DC. Sangen den ble først utgitt på AC/DC's 8. studioalbum, For Day About To Rock, We Salute You, i 1981. Og senere som single i 1982. Og singlens B-side inneholder en redigert live-versjon av Let There Be Rock, spilt inn i Landover, Maryland, i slutten av 1981. Videoen til For Who About To Rock, We Salute You, ble filmet på den samme konserten. Og sangen den ble inkludert på AC/DC's første lydsporalbum, Who Made Who, utgitt i 1986 for Stephen King-filmen Maximum Overdrive. Men nå skal jeg få litt kanoner og drønn med For Those About To Rock, We Salute You!

Shut Up and Dance er en sang av det amerikanske rockbandet Aerosmith. Den er skrevet av Steven Tyler, Joe Perry, Jack Blade og Tommy Shawn. Den dukket først opp på albumets, eller bandets album fra 1993, Get a Grip. Og det en av totalt 7 sanger fra det albumet, og hvilke som heter de sangene kan du nesten plassere på hvilken som helst chart. Og den nådde nummer 24 på UK Singles Chart. Og den ble fremført i 1993-filmen Wayne's World 2. Og denne live-versjonen den inkludert på filmens soundtrack. Og noen av tekstene doble. Jeg skal prøve å oversette til norsk. Og her går det vel som følger, sånn cirka. Sex er som en pistol. Du sikter, du skyter, du løper. Og når du deler håret med Mr. Clean, er det som å få hodet fra en giljotin, og natten har nettopp begynt. Koret er etter refrengene, der det snakker om snakk er billig, hold kjeft og dans, ikke bli dyp, hold kjeft og dans. Men nå skal vi få Shut Up and Dance.

Ouida Young er en sang og single-EP av det amerikanske rockerbandet Alice in Chains. Det konstruert og koprodusert av Dave Jordan. Den ble utgitt I juli 1990, og det det første studio-EP-en som ble gitt ut fra de. Det kun en promo-EP utgitt på vinyl og kassett, og dermed et ettertraktet samleobjekt blant fansen av Alice in Chains. Bill Adams fra Ground Control Magazine gikk gjennom Alice in Chains materiale og skrev: «For alle som allerede var oppmerksomme på Alice in Chains innen 1990, at bandet de var signert til, ble signert til et stort plateselskap, de var det andre bandet etter Soundgarden av de mer vanlige grunge-bandet som faktisk ble signert.» Og bandet, de hadde svære koteletter, altså det vi I hvert fall jeg ble lett opp til å ta det sånn, det var sånn RPH, sånn svære, sånn som Elvis hadde, sånn sideburn, som de kaller det på engelsk. Og ja, da tror jeg rett og slett bare vi skal nyte musikken We Die Young med Alice in Chains.

Under My Wheels, den rockesang av Alice Cooper. Den ble utgitt på gruppens Killer-album fra 1971. Og det var også albumets første singelutgivelse. Sangen den skrevet av Michael Bruce og Dennis Dunaway og Bob Ezrin. Den ble første gang fremført på The Old Grey Whistle Test i 1971. Men den ble også fremført i Tyskland på Beats Club. Siden den gang har Under My Wheels vært et fast innslag på Cooper-showene. Og den har vært den tredje mest utførte sangen i katalogen bak bare Schools Out og I'm 18. Men likestilt med Billion Dollar Babies. Og da skal vi rett og slett få høre Alice Cooper med Under My Wheels.

Revelations er det tredje og siste studioalbumet til det amerikanske rockergruppen Audioslave. Det ble utgitt 4. september i 2006 internasjonalt og en dag senere i USA av Epic Records og Interscope Records. Bandets ledende vokalist Chris Cornell forlot bandet kort tid etter albumets utgivelse i februar 2007, og bandet splittet senere samme år. Musikkprodusent Brendan O'Brien gjenforenes med Tom Morello og Tim Comfort og Brad Wilk etter å ha produsert Rage Against the Machines albumene Evil Empire og The Battle of Los Angeles. Og deres cover av Bruce Springsteens The Ghost of Tom Joad. Dette var også hans første album med Chris Cornell etter å ha ble mixet for Soundgarden-albumet Supernown. Men fra det albumet skal vi høre titellåta Revelations.

Jeg får ned fram en sang her av R.E.M. Living Well is the best revenge. Sitatet, eller titlen, et sitat fra 1600-tallets dikter George Herbert. I et intervju på Morning Edition innrømte bandet at de nylig diskuterte hva begrepet egentlig betyr. Streip avslørte at han hadde lest mye om media rundt den tiden, og denne sangen, der forestiller han seg å turn the table, som det heter på engelsk, altså gjøre en helomvending til en TV-personlighet og sang. Ikke vend snakkepunktene dine på meg. Historien vil gjøre meg fri. Det var hans svar. Og i linjenotatene det part lies, part truth, part garbage, innrømte Streip at det handlet om den Puff Adder Billy O'Reilly som skapte avkom mer vendal og patetisk enn det han var. Men uansett, vi skal få høre Living Well is the best revenge.

Neon Nights, det er en sang av det engelske rockbandet Black Sabbath. Den kom på 1980-tallets Heaven and Hell, og det var det første album med den amerikanske vokalisten Ronnie James Dio. Neon Nights var den siste sangen som ble skrevet av bandet til albumet Heaven and Hell. Den ble raskt skrevet og spilt inn på Studio Ferber i Paris i løpet av januar 1980. Ganske enkelt for å følge tiden på albumets første side. Tekstene skrevet av Ronnie James Dio, og det den eneste sangen på Heaven and Hell som definitivt inneholder innspill fra låtskriver og bassist Geezer Butler, bandets viktigste tekstforfatter under oss i Osborne-tiden. Butler var fraværende på det meste av låtskrivingsprosessen på grunn av personlige problemer, såvel som sin egen usikkerhet om han ønsket å forbli i bandet. Dio fremførte av og til sangen under deres liveshow. Sangen den nådde nummer 22 på de britiske hitlistene, men de klarte ikke å komme inn på de amerikanske eller andre steder. I Storbritannia hadde de 25 1000 første eksemplarene en picture bag, en pose med bilder. Og nå skal vi i hvert fall få høre Neon Nights.

Highball det femte albumet fra det engelske rockbandet Deep Purple, utgitt I 1971, og det andre med MK2-serien. Det ble spilt inn på forskjellige tidspunkter mellom september 1970 og juni 1971. Og det ble det første av bandets tre britiske nummer 1-album, selv om det ikke holdt seg så lenge på hitlisten som forgjengeren Deep Purple in Rock. Selv om albumet har solgt over 1 million eksemplarer I Storbritannia, har det aldri fått noe sertifisering. Og fra det albumet skal vi få høre titellåta Fireball.

Slang det sjette studioalbumet fra det engelske rockebandet Def Leppard. Det ble utgitt 14. mai 1996. Albumet markerte en musikalsk avvik fra deres signaturlyd. Den ble produsert av bandet med Pete Buddoff og var deres første album siden 1980 som ikke var produsert av robot John Mutt Lang. Slang det første albumet med nytt materiale som inneholder den nye gitaristen Vivian Campbell. Campbell hadde tidligere spilt på B-siden på albumet Retroactive i 1993, og på den nye sangen på Vault et år tidligere. Den ble en, albumet ble en nummer 14 på Billboard 200 og nummer 5 på UK Album Charts. Dette det, også det eneste Def Leppard-albumet som ikke hadde den gjenkjennelige frontlogen på albumet. Og låta vi skal få høre fra det albumet låta Deliver Me.

Da vil jeg, Trondheim Rike Løsland, takke pent for å følge denne timen her på Rockestund. Jeg kommer tilbake om en måneds tid, og siste låt ut I dag, det en låt fra The Spaghetti Incident. Det var det femte studioalbumet til amerikanske hardrockbandet Guns N' Roses. Albumet sammensatt av cover av flere eldre punklåter, hardrock og andre sanger. The Spaghetti Incident det eneste studioalbumet med rytmegitarrist Gilby Clarke, som erstattet det opprinnelige Guns N' Roses-medlemmet Izzy. Og fra det albumet skal jeg få høre låta The New Rose. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

klokka den passerte just 20.00, vi skal nå fatt gjenhøre av et tidligere sendt viselofte sammen med Dag Ellefsen. Dette programmet ble første gang sendt I mars 2023.

0: Da har det gått en måned igjen, og vi er faktisk klar med et nytt viseloft. Og dagens utgave, da skal vi konsentrere oss om en spesiell artist som er visesanger, som har vært populær i mange år. Og er det fremdeles. Han heter Geir Lystrup, og han ga ut en plate. Det var vel på 70-tallet, vil jeg tro. Han bodde en stund oppe i Lom, og han fikk da en del melodier der som han satte tekst til. Og den første vi skal spille, det er en som heter Grendahusvalsen.
1: Nåa gravare strödd på trammen, nåa dukarna lagt på bordet, nåa gött folk och allesammen önskt välkommen på nåsyn kore. Syng om lärka, syng om våren, så en gråstein kan

Det var Grendahusvalsen, og må jeg bare si at jeg har hørt Geir Lystrup live en gang i tida i Grimstad Viseklubb. Det er mange år siden nå, men denne plata den ble jo spilt inn i 1983. Og vi fortsetter med en som heter Kjøkken Masurka.

Ja da, en god masyrka, det kan være kjekt å ha. Og den neste, det en veldig kjent vise, for den heter Kakelinna, eller Hati der, og her er det en jente som synes det her er veldig gøy, så hun ler godt. Så denne her er spilt over fra en plate til en annen opptager, så her blir litt forskjellig som kommer inn da, men...

0: jeg feit og god, en kronekake må du smake. Et meg bitte ting.
1: Det var kakelinna det, og han fikk ikke solgt så mange lodd, ikke noen i det hele tatt faktisk, men han fikk nok av rømmebrød og sånn forskjellige godsaker. Han ble helt klein i magen av det. Vi går litt videre og med en polka som heter Rypepolka.
2: Rypepolka?
1: Kommer den, ja.
0: Nå brann det haus til liv, nå fjør og fauna i fare. Olav han glömmer infarkten fra i fjor. Han laddar upp med krut och en tår av hederlig vare. Kort som en katt,

0: Her var det en tuba som var inne og spilte litt, og det var en kjent tubaist, Stein Erik Tafjord. Han er med på det meste av de her låtene, og det neste det ble Jenta mi kjære. Vi ser om ikke vi får til den øvda.
1: Kjære,

0: Ja da, den har du laget selv. Nå det jo sånn at Geir Lystrup, han reiser på turné akkurat for tida i området her hos oss på Sørlandet, og han var, når dette visloftet ble sendt på torsdag, så var han i Kristiansand på onsdag i bondungdomslaget der, og vi hørte han da der. Det er jo sånn at jeg ikke kan fortelle så mye om det, fordi at programmet her ble spilt inn dagen før. Så sånn er det. Men vi går videre med en polka som heter turistpolka, eller tyristpolka, og det er litt dramatiske greier for en tysk turist som ramler i elva her.
1: Turistpolka. Man på åi, heia, hå, godt folk skulle kvitt og sjå, med padleåret flyten på, utfri og som en skryt.

0: Lidligalen, ja, det var den, og den neste, det jo en ganske kjent vise som heter Eg ungkar eg. Den jo kjent under litt andre navn, men han kaller den i hvert fall det, Geir Lystrup.
1: Eg ungkar eg.

0: Det var en instrumental skotsk, visst nok, og den var komponert av Sigurd Biløyga, som jeg sa. Og den neste er en tradisjonell reinlender.
1: Det var ingen reinlender det her, det var en skotsk, men nå kommer det en reinlender.
2: Her bor nå visst en avholdsmann lengst ut i bygd i sjøen ut i uddi og de avholdsmann i bygd i selters misjon med kjerje og sonen. Han tror jeg skal legge meg laddvin og pols, men det gjør ingenting, han bryr meg lenge. Gjev du en biff så kan du lure i vin, og selv om originalen

Ja da, sånn det. Vi skal ha en som heter Steinhaugen Beinhaugen, og det jo da en litt kjent låt det jo, som Geir Lystrup foredrar her. Steinhaugen Beinhaugen.

0: Io sono svenito come fiel. Ja, det var jo veldig aktuell problemstilling på denne her visa her, ja. Det var innspilt i 82, men det har jo skjedd ting etterpå det. Det kommer en litt roligere sak, og som kanskje er litt koselig. Spelmannsdraumen, ja.
1: Spelmannsdraumen? Ja.

Skal vi se. Det var Spelmannsdraumen, og vi er ferdig med Geir Lystrup si plate for denne gangen, og vi hører på hans konserter her i Agder, som det heter nå, i Øst- og Vest-Agder, som vi kalte det før, som vi faktisk gjør fremdeles enkelte ganger. Og vi skal spille en annen kar, det jo fra LP-plate, og det en gubbe som heter Einar Rose. Han kommer her med den som heter Bestfars Valsen.

og kjæringa og jeg. Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lånete, men legger den først i vei. Er det nei, men ikke noe å si på farten.

og kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det, vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjerringer i lorten.

0: hun var så flott, hun skein i gult og blått, men bak var hun grønn.
1: Var madammen?
0: Nei, nei, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
1: Var prammen?
0: Nei, madammen vel.
1: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god, den fant jeg på nå.
0: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dikk.
1: Ja, det har jeg vært på en gang.
0: Ja, takk, takk, nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuell problemer på denne planta.
1: Nei.
0: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
1: Gjør prammen.
0: Nei, madammen. Jøsse namn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe?
1: Jeg har tannverk.
0: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her, da. Her kommer et refrein til. Og ble du han nå, da?
1: Jeg står bak det her, jo.
0: Er du blitt helt gæren nå?
1: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
0: Nei, jeg gir opp deg. Kom nå her, altså, hør etter.
1: Ja, all right.
0: Hun ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
1: Er ikke madammen?
0: Nei, prammen.
1: Ja vel.
0: Hun var nesten kjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
1: Du styrte prammen, ja.
0: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo. Men

0: bekk. Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk.
1: Hva er mad?
0: Nei, nei, nei, nå passer du deg.
1: Ja, ja, men
0: det var prammen. Prammen, ja, ja, som var blitt lekk.
1: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt
0: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
1: Nei vel.
0: Ja, så her, nå kommer et refrain til. Og nå står du der du står.
1: Ja,
0: skjønner du det? Hun er ikke lett på sjøen. Det kan ofte være et ork.
1: Med madammen, ja.
0: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en korg.
1: På madammen.
0: Nei, på prammen.
2: Da sier jeg Dag Ellefsen takk for i dag med siste plass.
3: Dette er Radio L, lokalradion for Birkenes og Lillesand.
4: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomasen Rør AS i Lillesand.
5: Bingo.
6: 74. $1,500.
7: Bingo.
8: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
9: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
10: Da var alle regler lest, og vi sier hjertelig velkommen til kveldens bingosending, og i studio sitter Solveig Heldal, og ved telefonen treffer dere Else Holm og Mette Løvli. Og så må dere sjekke det som sjekke skal, nemlig at det står uke 39 til venstre på blokka på toppen på første ark. Da er det riktig uke dere spiller på. Så kan vi fortelle at jackpotten gikk forrige torsdag, og dermed så starter vi på gjenoppbygging i dag, og da blir jackpotten på 10 000, men det er jo også et bra beløp å kunne vinne. Og så har vi trukket jackpot-tallet som du ikke må stryke ut på blokka, men husk eller notere, og det er 43-43. Da tror jeg jammen vi har fått sagt alt som skal sies før vi starter, og ønsker hverandre lykke til. Og så er det en enrader på det grønne arket vi starter med som vanlig, og gevinstbeløpet 500. Her kommer kveldens første tall. 41-41. Femtitre-fem-tre. Tolv-en-to. Syv-tallet-syv. Seisten, en, seks. Fire, tallet fire. Ti, en, null. 29, 2, 9. Elve, en, en. Trettisiv, tre, syv. Seksti, seks, null. 85, 85. 57, 57. 86, 86. 5, tallet 5.

Da har vi to som måtte dele. Først en som ønsker å være anonym, der er bongen kjøper Rema 1000, 250 kroner og bingotallet 5. Og så er det Therese Eggen, Kiwi Ole Olsen, 250 kroner og bingotallet 5 for dere begge. Så da er det som sagt 250 kroner ble premien når det ble dagens første deling. Vi fortsetter på en torader på det grønne arket. Og spiller om 700 kroner, og her er første tall. 90-9-0. Tjuesyv, to, syv. Femten, en, fem. Førtifire, fire, fire. 74-7-4 6-tallet 6 48-4-8 17-1-7 67-6-7 78-7-8 25-2-5 42-4-2 34-3-4 46-4-6 61-6-1 79-7-9 30-3-0

22, 2, 2. Førtifem, fire, fem. Trettifem, tre, fem. Førtisiv, fire, syv. 21, 2, 1. 26, 2, 6.

0: tog på en knall. Er fuglens unger har vokst seg så store.
1: Da er det Glenn Dahlen som får en gratulasjon. Bongen har blitt kjøpt på Rema 1000. Det ble 700 kroner på bingotallet 26. Så er det en tusenlapp som kan bli din premie, og da er det tid for å trekke nye tall, og det kommer her. 76, 7, 6. Åtte, tallet åtte. Syttito, syv, to. Femti, fem, null. Ni, tallet ni. Sekstini, seks, ni. Syttien, syv, en. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 56, 5, 6. 14, 1, 4. 87, 8, 7. 65, 6, 5.

83, 83. Femtito, fem to. 63, 63.

Da gratulerer vi Kirsten Ellingsen. Bongen denne kjøpt på Joker Tveit og ga et gevinstbeløp på 1000 kroner. Bingotallet 63, altså det nest siste tallet. Da er det bare å snu rundt, det regner jeg med du har fått gjort. Vi er på det gule arket, vi er tilbake på en enrader, og da er det 500 kroner som gjelder. Her er første tall. 67, 6, 7. Trettiseks, tre, seks. Åttifem, åtte, fem. Åttito, åtte, to. 56, 5, 6. 31, 3, 1. 53, 5, 3. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 65, 6, 5. 32, 3, 2. 4, tallet 4. 57, 5, 7. 58, 5, 8. 25, 2, 5. 51, 5, 1.

Da går premien til Anne-Marie Søby. Den kjøpt ekstra på Birkeland. Det ble 500 kroner til det på bingotallet 51. Så holder vi oss på det gule arket. Vi hopper bare pent og pyntelig til en torader. Spiller om 700 kroner. Her første tall. 68. 68. Femtini, fem, ni. Førtito, fire, to. Åtti, åtte, null. 66, 6, 6. 74, 7, 4. 81, 8, 1. 8, tallet 8. 87, 8, 7. 27, 2, 7. 43, 4, 3. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 19, 1, 9. 12, 1, 2. 49, 4, 9. 33, 3, 3. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 21, 2, 1. 75, 7, 5. 3, tallet 3. 37,

Syv. Seksten, en, seks.

Da er det en gratulasjon til Camilla Myrne. Bongene kjøper ekstra Birkeland og 700 kroner I gevinst på bingotallet 16. Så det 1500 kroner som kan bli deres, den som vinner nå. Vi skal spille om en trerader, og her første tall. 9, tallet 9. Åtte seks. Nitti-ni-null. Syv. Trettifire. Syttito. Femtito. Syttitre. Tjueni. Fjorten. Tjueseks. Åttifire. Seksti. Seks null.

Da er det Randi Tveide som kan glede seg over 1500 kroner. Bongen kjøpt på Ekstra Lillesand. Bingo-tallet 60. Gratulerer til det også. En ny farve står for tur. Det er rosa denne gangen, og det er en enrader, og 500 kroner er klar. Her er første tall. 26, 2, 6. Tjueni, to, ni. Førtifem, fire, fem. Trettito, tre, to. Syv, tallet syv. Sekstifem, seks, fem. Tjueen, to, en. 84, 8, 4. 82, 8, 2. 61, 6, 1. 44, 4, 4. 12, 1, 2. 60, 6, 0. 52, 5, 2.

Og da er det en vinner som har kjøpt bongen sin på matkrogen Indre Årsnes. 500 kroner til NN, og vi har navnet, så det går greit. Og bingotallet var 52. Så har vi kommet gjennom en enradar på det rosa arket. Vi hoppet elegant til en toradar, og det er 700 kroner som kan bli dine. Her kommer første tall. 40-4-0. Åttini, åtte, ni. Trettifire, tre, fire. Tre, tallet tre. Åtte, tallet åtte. Sekstifire, seks, fire. Ti, en, null. Sekstini, seks, ni. Tretten, en, tre. Ni, tallet ni. Syttini, syv, ni. Syttiåtte, syv, åtte. Seksten, en, seks. Sytti, syv, null. Åttiseks, åtte, seks. Fire, tallet fire. Førtito, fire, to. Tjuefem, to, fem. To, tallet to. En, tallet en. Sekstiseks, seks, seks. 43, 4, 3. 72, 7, 2. 83, 8, 3.
59 59.

Da er det Else-Lill Moldal som kan glede seg over 700 kroner. Bongen kjøper ekstra Birkeland, bingotallet 59. Et trerader, eller et ark fylt ut med trerader i samme bolk, det er de vi skal spille om nå. En trerader på det rosa arket, 2500 kroner er premien. Her er første tall. 33, 3, 3. Femten, en, fem. Atten, en, åtte. Sytten, en, syv. 35, 3, 5. 57, 5, 7. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 62, 6, 2. 81, 8, 1. 76, 7, 6. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 54, 5, 4. 5, tallet 5. 55, 5, 5.

Og vi kan gratulere Vigdis Hall, som har vært og kjøpt inn på Ekstra på Birkeland. 2500 kroner til det, og det var på det nest siste tallet 55. Men da det et ark igjen, og det et ark som gråhvitt, og vi skal spille om 500 kroner, en enradder. Og her første tall. 81-81. Seisten, en, seks. Syttiseks, syv, seks. Sekstiseks, seks, seks. Seks, tallet seks. Syv, tallet syv. Syttisyv, syv, syv. 53, 5, 3. 3, tallet 3. 88, 8, 8. 67, 6, 7. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 35, 3, 5. 80, 8, 0.

Da er det Mette Palm som kan hente 700 kroner, og den bongen jeg kjøpt på Kiwi på Tingsaga, og bingotallet var 80. Vi har en trerader igjen, og da er det, skal vi se, bare for å se om vi kom til 700, ja. Vi har en trerader igjen. 3000 kroner skal vi spille om, og da er det klart for at vi skal trekke første tall. Vi skal bare klare å få lagt det til rette. Det var vel en enrader som gikk nå, en ikke en torader, så gevinstbeløpet var vel 500. Da fikk bare inn en liten feil lapp fra telefonvaktene, så jeg ble litt for større. Men det var 500 til Mette Palm. Og så er det en torader vi skal spille om. Da skulle det bli riktig. Av og til så må vi holde tunga rett i munnen. Nå er det et tall som kommer her. 74, 7, 4. En, tallet en. Og da spiller vi jo altså om 700 kroner. Åttifire, åtte, fire. Førtien, fire, en. Åttito, åtte, to. Femtiåtte, fem, åtte. Femtini, fem, ni. Femtisyv, fem, syv. Førtini, fire, ni. Tjuefire, to, fire. Åttifem, åtte, fem. 45, 4, 5. 23, 2, 3. 12, 1, 2. 72, 7, 2. 70, 7, 0. 8, tallet 8. 83, 8, 3. 71, 7, 1. 11, 1, 1. 14, 1, 4. 78, 7, 8.
29:2-9. Åttiseks, åtte, seks. Fjorten, nei, unnskyld, 48:4-8.

99 0. Trettito, 3-2.

Da hadde vi to vinnere, Dag Kylland, som har kjøpt inn på Kiwi Tingsalga, 350, og Tom Svensson, som har kjøpt inn på Kiwi Bakdalen, også 350 til det. Men da det aller siste, og da det 3000 vi spiller om, og her kommer første tall. 17, 1, 7. Trettiseks, tre, seks.

34, 3, 4. Sekstifire, seks, fire. Førtitre, fire, tre. Ni, tallet ni. 31, 3, 1.

Og da var det samme vinner. Det var Tom Svensen igjen, heldige. 3000 til deg, Kiwi Borkedalen. Og bingotall 31. Gratulerer så mye. Takk til alle som har spilt. Gevinster kan hentes på Storkiosken Mix etter klokka 11 i morgen formiddag. Og så skal vi fortsette med musikk og rebuser, så bare følg med oss.

Adele var der med Skyfall, men nå skal vi med andre melodier og rebuser som bare det. Og så er det alltid en liten utfordring å tenke hva skal jeg lave rebuser på i dag? Og da satte jeg og bladde i en avis, og så tenkte jeg at det er ikke mye reklame og sånn som det var før. Men de fleste butikker og utsalgssteder og hva det er, de bruker jo Facebook, men av og til så dukker det jo opp en annonse eller to. Og noen ganger så går vi jo forbi en butikk som heter et eller annet, og da tenkte jeg, ja vel, type butikknavn i dag. Og de kan selge alt fra mat til klær og sko og støvler og møbler og sokker og bukser og pizza. Så her må du bare prøve deg fram om du finner en eller annen, skal jeg si, butikk eller butikkjede. Og de første stikkordene i kveld er som følger. Dyrelåt pluss innby, eller innbe, alt ettersom innby, pluss 50, pluss borte, pluss konsonant, pluss DNA. Altså dyrelåt pluss innby, pluss 50, pluss borte, pluss konsonant, pluss DNA. 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60. Og så mens vi ser om ikke det dukker opp noen både hilsner og ønskemelodier, så slipper vi i hvert fall til Dagny med Chest La Vie.

Det er en nydelig sang egentlig, den av Dagny. Jeg har blitt litt forelsket i den. Når jeg fikk høre den, så måtte vi i hvert fall få den i vårt arkiv. Og så er det noe med det å få ting i vårt arkiv, for det at vi blir ofte spurt om forskjellige melodier som vi dessverre ikke har, og som vi svarer at beklager, den har vi ikke i vårt arkiv. Og sånn var det her for en uke siden, så var det noen som ønsket å høre en sang som heter Krabbeklo, av en som heter Bjørn Hellfuck. Da måtte vi si nei, den har vi ikke, men nå har vi kjøpt den. Jeg aner ikke hvordan den er, jeg har aldri spilt den, så det er jo litt scary å bare legge den på. Men han har en gang vært ønsket, og hvis du som ønsker den hører, så er den til det. Men la oss høre hva som skjuler seg i Krabbeklo. Musikk.

kan si at du må være litt ekstra glad I litt sånn rølpete sanger for å synes at den gikk helt hjem, men den ble sikkert spilt igjen, og her var I hvert fall et ønske fra noen som prøvde å få oss til å spille den tidligere. Nå var den spilt. Men vi skal videre til LMLMI. Du skulle vært her nå, sier de, og det jo blitt en gruppe som jeg synes virkelig leverer, og som har veldig mange fine sanger. Og det ikke så lenge siden de hadde konsert I Posebyen I Kristiansand, da vet jeg sikkert at det var Lillesander også der inne. Så de på rundreise, og kanskje de kunne dukke opp I Lillesander, hvem vet. Her kommer de I hvert fall hos oss I kveld, du skulle ha vært her nå.

Og på den kanalen så ønskes det melodier, og vi prøver å oppfylle. Og nå er det ønsket en melodi med bootsleg som heter Bygdegutter, og hvorfor ikke? Vi sender den av gårde, og det er jo lokale folk som er med, det er blant annet Linda som også er med i Hujei. Så her kommer det bootlegs.

Nå er det ønske om den aller siste melodien til disse her highwaymen-gjengen, for å si det sånn, vandringsmann. For vi hørte vel kanskje på sendingen I går at Arli Karlsen hadde sammen med Rune Rudberg, Børge Rønna og Åsmund Åmli gitt ut vandringsmann som Håk Kristensen har skrevet teksten til. Og de ønsker å la denne her highwayman komme I en norsk språkdrakt med fire forskjellige dialekter. Og vi gleder oss til å høre igjen.

Artig sang, og vi har trukket rebus, og vi skulle frem til Møbelringen. Det en av butikkene som kan få kjøpt masse stash og fine møbler i. Og det var veldig mange som klarte den, og de bare fikk tenkt seg litt om. Og vi trakk en på telefon og en på SMS. Eli Halmervold og Jan Karlsen, der kan hente reflekssele, sånn at det kan ut i mørket. Og vi skulle altså frem til Møbelringen. Da det ny rebus, og da kommer følgende stikkord, og det tilsvarende en eller annen type kjede eller butikk eller et eller annet som du kan få kjøpt et eller annet du sikkert ikke trenger, men det går greit. Og da det romertall pluss engelsk preposisjon pluss personlig pronomen pluss ti. Altså romertall pluss engelsk preposisjon pluss personlig pronomen, pluss ti. Og da det bare å prøve dere fram om dere havner i en eller annen kjent variant av en butikk. Og så står det, ønsker å sende en hilsen til Ellen Katrine Asdal, dessverre ikke premie på bingo i dag, men vil gjerne høre noe med gruppa Hagle. Og da fant jeg fram Hagle med hjelp av Ingeborg Bratland, så ble det Baby, du rå.

De flinke til å synge dypt nede I nodene, og absolutt en gøyal sang med Hagle og da også Ingeborg Bratland ifra hver gang vi møtes. Så der et ønske om en melodi igjen, for det skal være noe som heter Birke Live, og da kommer det en som heter Ole Johan Ålskjær, det vel? Og han med I The Loch Ness Mouse, og de har hatt mange sanger som har gått til topps, spesielt I Japan. Og nå har Birke Live med Geir Atle Ellingsen og Pabben Båten klart å få den godeste Ålskjær til Birkeland til en ny konsert I forbindelse med Birke Live. Og deres kanskje beste melodi The Cherry Blossom in Japan. Og den skal vi få lytte på.

0: Thank you.
1: Det var en melodi som ny for oss, og en nytt bekjennskap med The Loch Ness Mouse. Men sånn det, vi lærer å få nye melodier og liker når vi slipper av og til å bare spille det helt vante. Men så det i dag litt tregt, det ikke så mange flere som har ønsket seg noe, men da putter jeg fram Kurt Nilsen med Candelier, og så får vi høre på den. Og så hvis du vil ha med et par melodier i full fart før vi kommer sånn at klokka går over 11, så det litt sent i kveld, men har du noe på gang, så skynd deg og send oss en SMS.

0: Så skal vi speede opp litt med Knutta hjemme i Åmli, for der står en «Kan dere spille hjemme i Åmli» eller «Åmli-sangen Hilsen Torbjørn?» Og det kan vi, Torbjørn, og så skal vi trekke rebus under denne melodien og se hvordan det har gått med de som har også ringt inn.
1: Hi folks, I'm back again. After 30 ori takes us, you know, I will sing a country song for you. Some hunter on my place, home in the valley, Åmli.

Og det har vi tro på hvis du har vært borte noen år ifra Fellesbeida og Åmli kafé. Men vi skulle fram til Lindex på vår rebus, og vi har trukket to, Raimond Modalen og Marit Skibli Hustad. En refleksel til dere også, ligger her med navn på, bare å hente når det passer. Og så ønsker vi at dere er med oss i morgen tidlig på Ønskebrønnen, og ser om dere har noen som dere kan sende hilsen til som har noe å feire i uka som gikk, eller uka som kommer. Og dere kan gjerne sende gårde sms i kveld, så er det gjort. Og så er dere med i kagetrekning av deilig blødkage fra Meieritove i morgen. Men nå vil Else og Mette og Solveig hjem og bysse lalle litt, og så høres vi i morgen tidlig, men dere kan kose dere med musikk frem til klokka blir 12. Men vi sier allikevel god natt, og så sov godt, vi høres.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

nord, jeg er sør, 170 mil. Dine ord gjør meg varm her I mørketid. For jeg vet, vi kan få alt vi drømmer om.

0: Høsten er en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power, rock, hit, radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
7: The beat.
8: Radiometro.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels tilbud tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels tilbud på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Din lyd.

0: av det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Det litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.